0: پہاڑ لگانے کے لیے آراضی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکز نے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا. اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے, اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرم شالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈلہی کیپٹل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: سماچاراں تو بعد ایک واری پھر تو حاضر ہاں پروگرام لے کے فوجی ویرا لے, تے آؤ ہن پروگرام نو چالو کر دیاں تے سن دیاں پروگرام دا اگلا گیت.